Apple. De hopper, de danser, flyver afsted. Jeg står i en boble, omringet af mænd,